ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەت، دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىدۇ.

بردوق. بو قدمقى پروگرامىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى مىكراي ئوسمان، ئارزۇگۈل خالىق، مۇھەررىرى مۇھەممەت ئەۋەل، مەسئۇل مۇھەررىرى تۇرسۇن توختا ئابدۇللا، دىكتورلىرى نازىم مۇخلىس بىلەن پاتىگۈل مەسۇم. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگرامىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. سىلۇ شىتىڭ ئابونېچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرسىڭىز تېخىمۇ كۆپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.

سىناق مەيدانىدا 220-دىن ئارتۇق قۇرۇلۇش خادىمى دەم ئېلىشتىن ۋاز كېچىپ، بىرىنچى سەپتە چىڭ تۇرۇپ، پۈتۈن كۈچى بىلەن توپتاش قۇرۇلۇشى سۈرئىتىنى چىڭ تۇتۇپ، تۈرنىڭ پىلان بويىچە پۇختا ئەمەلىيلىشىشىگە كاپالەتلىك قىلدى. شىنجاڭ ئىۋىرغول 750 كىلوۋولتلۇق توك يەتكۈزۈش بېسىم ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشى قومۇل شەھىرىنىڭ ئىۋىرغول رايونىغا جايلاشقان بولۇپ، 2025 يىلى 11 ئاينىڭ 25 كۈنى ئىش باشلانغان.

قاچقچا لنگه قاتارلىق بويۇملار بولغانغان بولۇشى مۇمكىن. ۋاقتىدا تازىلاپ دېزىنفېكسىيەلەپ تارقىلىش خەۋپ خاتىرىنى تۆۋەنلىتىش كېرەك. ئۈچىنچى، كېسەل ھالەتتە مەكتەپكە بېرىش ياكى ئىشقا بېرىشتىن ساقلىنىش كېرەك. بولۇپمۇ بالىلاردا ئەگەر قىزىش، ئەسۋى چىقىش كۆرۈلسە، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش ھەم كوللېكتىپ پائالىيەتنى ۋاقتىنچە توختىتىش كېرەك. تۆتىنچى، بالدۇر ۋاكسىنا ئەملەپ ئىممۇن تۇتۇشقا بەرپا قىلىش كېرەك. ئوقۇش يېشىدىكى بالىلارغا قىزىل گۆرەن بەز ياللۇغى، يالتاشما ۋاكسىنىسى، سۇ چېچىكى تىرىك ۋاكسىنىسى ۋە قول پۇت ئېغىز ئەسۋىسى، يەنى AVA71 تىپلىق ۋاكسىنىنى ئەملەشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. رادىياڭلىقچى دوستلار، يۇقىرىدا تېببىي ساۋات سەھىپىمىز بويىچە قىزىل، سۇ چېچىكى، قول پۇت ئېغىز ئەسۋىسى قانداق ۋاقىتتا ئەڭ ئاسان يۇقىدىغانلىقى توغرىسىدا توختالدۇق.

ئۈچەينىڭ لۆمۈلدىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يېمەكلىكنىڭ ھەزىم قىلىنىشىنى ۋە ئاشقازان ئۈچەي ئىقتىدارىنى ياخشىلايدۇ. ھەرىكەت قىلىش. تاماقتىن كېيىن يېنىك ھەرىكەتلەرنى قىلىپ، بەدەننى قىزىتىپ، كەيپىياتنى ياخشىلاش ئارقىلىق ئاشقازان ئۈچەي خىزمىتىنى راۋانلاشتۇرغىلى بولىدۇ. قورساقنى ئۇۋلاپ بېرىش. ئەتىگەندە ئورۇندىن تۇرغاندا ياكى ئۇخلاشتىن بۇرۇن ئالقان بىلەن كىندىكنى ئۇۋلاپ، يەنە بىر قول بىلەن تەتۈر يۆنىلىشتە قورساق قىسمىنى ئۇۋلاش. ھەر كۈنى بۇ ھەرىكەتنى 100 قېتىم تەكرارلاش. بۇنداق قىلغاندا يالنى ھەيدەپ ھەزىم قىلىشقا ياردىمى بولىدۇ. پەللىلەرنى بېسىش. ئۈچ بارماق بىلەن قورساق قىسمىنى بېسىپ تۇرۇپ، ئاستا-ئاستا كۈچەپ تۆۋەنگە بېسىپ، ئاندىن ئاستا كۆتۈرۈپ، 3 قېتىمدىن 5 قېتىمغىچە تەكرار مەشغۇلات قىلغاندا ئاشقازان ئۈچەينىڭ لۆمۈلدىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھەزىم قىلىشقا ناھايىتى زور ياردىمىم بار. كۆكتات شورپىسى ئۈچەينى تازىلاپ، ياغنى سېرىدۇ. ئاخلوبۇنى خام يېگەندە سوغۇق نەيدەيدۇ. سۇدا پىشۇرۇپ يېگەندە تال ئاشقازانغا پايدىلىق. ئۇنىڭغا توسالغىلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، بەلغەمنى تۈگىتىدىغان قۇرۇتۇلغان جۈزى شۆپىكىنى قوشۇپ قايناتقاندا ئۈچەينى تازىلاپ، ياغنى سېرىدىغان كۆكتات شورپىسى تەييار بولىدۇ. كونكرېت تەييارلاش ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچە: بىر پارچە قۇرۇتۇلغان جۈزى شۆپىكى، بىر ئاخلوبۇ، 20 گرام لوبۇ قېقى، 5 تال كونا زەنجىۋىل ياپراقچىسى. ئاخلوبۇنى توغراپ كۈچلۈك ئوتتا قورۇيمىز. قازانغا سۇ قۇيۇپ قاينىتىپ تەييارلىۋالغان ماتېرىياللارنى سېلىپ، بوش ئوتتا 40 مىنۇت قاينىتىپ، تۇز ھەم قارمۇ مۇش بىلەن تەمىنى تەڭشۈرۈلغەندىن كېيىن ئىسسەك بولىدۇ. بۇ شورپا يېمەك ئىچمەكنى كونترول قىلمايدىغانلار، ئۈچ يۇقىرى كىشىلەر ياكى جىگەرنى ماي قاپلىغان، ئېغىرلىقى ئېشىپ كەتكەن كىشىلەرگە ئالايدا ماس كېلىدۇ. دائىم قەغىش چوڭ مېڭىنىڭ قېرىشىنى كېچىكتۈرىدۇ. قەغەز قىيما كىشىلەر ياخشى كۆرىدىغان بىر خىل خەلق سەنئىتى. ئۇ ھەم بىر خىل سەنئەت ئىجادىيىتى، ھەم تۇرمۇش ھەۋىسىگە تولغان. دائىم قەغەز قىيما قىلغاندا بېغىش ۋە بارماقنىڭ بوغۇمى بىلەن كىچىك مۇسكۇللارنىڭ ماسلىشىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. ئىككى قول نېرۋا ئاخىرقى ئۇچى ئارقىلىق چوڭ مېڭە بىلەن زىچ باغلانغان. بارماققا نېرۋا ئاخىرقى ئۇچلىرى زىچ توپلاشقان بولۇپ، بارماقنى دائىم ھەرىكەتلەندۈرۈپ تۇرغاندا يەنە چوڭ مېڭە پوستلاق قەۋىتىنى غىدىقلاپ، چوڭ مېڭىنىڭ قان ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، چوڭ مېڭىنىڭ قېرىشىنى كېچىكتۈرگىلى بولىدۇ. ھەمدە تەڭپۇڭلۇق ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، يىقىلىپ چۈشۈش خەۋپىنى كىچىكلەتكىلى بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا قەغەز قىيغاندا ئادەم ھەر خىل خىياللاردىن خالىي بولۇپ، دىققەتنى قولىغا مەركەزلەشتۈرىدۇ. شۇنداقلا جىددىيلىكنى تۈگىتىپ، جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتە نورمال ھالەتكە كېلىدۇ. مەلھەم چاپلاق ئاغرىققا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ. ئوتتۇرا ياش ۋە ياشانغانلار ئاغرىقنى پەسەيتىش ئۈچۈن مەلھەم چاپلاقنى كۆپرەك يەل بىلەن تىزغا چاپلايدۇ. ئۇنىڭدىن قالسا مۈرە، بويۇن، جەينەك، بېغىش ۋە پۇت ئۆكچىسى قاتارلىق ئورۇنلارغا چاپلايدۇ. چاپلىغان ئورۇننى قىزىتىدىغان مەلھەم چاپلاق زورۇقۇش، سوغۇق تېگىپ قېلىشتىن كېلىپ چىققان سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاغرىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن، بەل ئومۇرتقىسى كېسىلى، مۈرە ئەتراپى ياللۇغى، بوغۇم ئاغرىقى قاتارلىقلار. چاپلىغان ئورۇننى مۇزلىتىدىغان مەلھەم چاپلاق تۇيۇقسىز زەخىملەنگەن ۋاقىتتىكى، يەنە يارىلانغاندىن كېيىنكى 24 سائەتتىن 48 سائەتكىچە بولغان ئاغرىقلار، مەسىلەن ئوشۇق بوغۇمى قايرىلىش ۋە بەل قايرىلىپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. دوختۇرنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، تاماقنى بەك قىزىق يېگەندە قىزىل ئۆڭگەش زەخىملىنىدىكەن.